0: សម្គរពិតអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុទីក្រុងកង្កែ
1: បថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសុក្រទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ500ខែកេសឆ្នាំមមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមប្រាំខែដំបូងនៃឆ្នាំសន្ទុះលេខអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាច្រើនរបស់ទីក្រុងកង្កែបគឺខ្ពស់ជាងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនកង្កែបកំពុងផ្តល់ធនធានទាំងអស់ដើម្បីធានាពិធីប្រឡងវិទ្យាល័យជាតិឆ្នាំ2026ប្រព្រឹត្តឡើងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងមានសុវត្ថិភាពកម្ចាត់ដង្កូវទឹកនិងទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនឈាមនៅក្នុងសហគមន៍
0: កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែឧសភារបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្កែបក្រោមកិច្ចអធិបតីរបស់លោកទឿងកន្ទ្វីងអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងរបាយការណ៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបានបង្ហាញក្នុង5ខែដើមឆ្នាំ2026សន្ទុះលេខកំណើនខ្ពស់ជាច្រើនក្នុងពេលជាមួយគ្នាក្នុងនោះសន្ទុះលេខអភិវឌ្ឍផលិតឧស្សាហកម្មរបស់ទីក្រុងកង្កែបតាមការប៉ាន់ស្មានកើន 8.3% បើធៀបនឹងពេលជាមួយគ្នាកម្រិតលក់រាយទំនិញនិងចំណូលពីសេវាកម្មសរុបប៉ាន់ស្មានសម្រាប់105,000,000,000ដុល្លារកើន 17.5%តម្លៃនាំចេញទំនិញនិងចំណូលរូបិយប័ណ្ណបរទេសប៉ាន់ស្មានសម្រាប់ 7,533,000,000 ដុល្លារអាមេរិកកើន 10% បើធៀបនឹងពេលជាមួយគ្នាសម្រាប់41.3

8% នៃផែនការទីក្រុងប៉ាន់ស្មាន់ទទួលភ្ញៀវទេសចរជាង 6.2 លានអ្នកកើន 21.9% បើធៀបទៅនឹងពេលជាមួយគ្នាលទ្ធផលដកទុនវិនិយោគរដ្ឋចំពោះទុនបន្តពីឆ្នាំមុនសម្រេចបាន 10.07% ខណៈទុនវិនិយោគរដ្ឋឆ្នាំ2026សម្រេច

0: លនយោបាយធានាសុខុមាលភាពសង្គមសំណងផលប្រយោជន៍សង្គមដោះស្រាយការធ្វើថែទាំសុខភាពនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនបានកែលម្អយ៉ាងវិជ្ជមានទន្ទឹមនឹងលទ្ធផលសម្រេចបាននៅមានការលំបាកនិងកម្រិតខ្វះខាតមួយចំនួនដូចជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមិនទាន់សម្រេចបានដោយការសង្ឃឹមលបឿនកំណើនរវាងផ្នែកនានាមិនទាន់បានស្មើគ្នាលទ្ធផលដកទុនវិនិយោគរដ្ឋនៅកម្រិតទាបនាពេលខាងមុខទីក្រុងនឹងបន្តផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តសក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងស្ដីពីការអនុម័តកែសម្រួលបែបផែនវិធានអភិវឌ្ឍទីក្រុងកង្ខើដំណាក់កាល 2021-2030 និងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ2050ជំរុញលបឿនរៀបចំកែសម្រួលអនុម័តនិងប្រកាសបែបផែនវិធានផែនការប្រើប្រាស់ដីធ្លីបែបផែនវិធានកសាងនិងបែបផែនវិធានទីប្រជុំជនធ្វើជាមូលដ្ឋានតេទៀងវិនិយោគនិងផ្សព្វផ្សាយគម្រោងការអនុវត្តសក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនដើម្បីបញ្ជូនសក្តីសម្រេចទាំងនោះឆាប់ចូលទៅក្នុងជីវភាពបញ្ជាក់ដកទុនវិនិយោគរដ្ឋគឺជាភារកិច្ចស្នូលនិងបន្តក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2026
1: ក្រុមលេខ9តំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងកង្ខើអាស្រ័យអ្នកស្រីហោធីកំដៅអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេមិទ្ធភូមិវៀតណាមទីក្រុងកង្ខើធ្វើជាប្រធានក្រុមបានជួបសំណែនសំណាលជាមួយនឹងមេមីងម្ចាស់ឆ្នោតនៅឃុំវិញហាយនៅក្នុងពិធីជួបសំណែនសំណាលម្ចាស់ឆ្នោតនៅឃុំវិញហាយបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់និងលើកឡើងសំណើបញ្ហាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីវភាពប្រជានៅនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចភូមិភាគដូចជាស្ថានភាពផលិតកសិកម្មនៅជួបលំបាកច្រើនមុខរបរដាំកន្ទើមក្រហមនិងចិញ្ចឹមបង្កងមានប្រសិទ្ធភាពទាបដោយសារឥទ្ធិពលអាកាសធាតុនិងថ្លៃផលិតកើនឡើងសំណើផ្នែកសមត្ថកិច្ចយកចិត្តទុកដាក់វិនិយោគជួសជុលផ្លូវមួយចំនួនកំពុងត្រទ្រោមបង្កការធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូនទំនិញបានងាយស្រួលបង្កើនដំណោះស្រាយធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់បង្ការទប់ស្កាត់អំពើលួចឆក់កើតមាននៅតំបន់មួយចំនួនរាល់មតិនិងសំណើរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតបានក្រុមតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងកោះត្រានិងសរុបដើម្បីបញ្ជូនទៅស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចពិនិត្យដោះស្រាយព្រមទាំងនឹងឆ្លកបញ្ចាំងនៅក្នុងសម័យប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងនាពេលខាងមុខ
0: ក្រុមតំណាងលេខ5នៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងកង្ខើអាណត្តិ 2026-2031 រួមមានលោកលេកុងលីសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបកក្រុមអនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្ខើអ្នកស្រីងឿងធីទីមអនុប្រធានគណៈសេដ្ឋកិច្ចថាវិការក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងកង្ខើជួបសំណេះសំណាលជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតជាង200នាក់នៅបណ្ដាឃុំភុងហៀបតាំងបិញនិងថាញ់វ៉ាម្ចាស់ឆ្នោតនៅបណ្ដាឃុំភុងហៀបតាំងបិញនិងថាញ់ហွာលើកឡើងនៅមតិនិងសំណាយជាច្រើនដូចជាជួសជុលនិងពង្រីកផ្លូវខេត្តលេខ928និងផ្លូវរថយន្តចូលទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលឃុំភុងហៀបចាស់ជំនួយជាបន្តចំពោះផ្ទៃដីផលិតកសិកម្មរបស់ប្រជាជនរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះធម្មជាតិក្នុងឆ្នាំ2025ត្រួតពិនិត្យសាងសង់អគារវប្បធម៌ភូមិដើម្បីជាកន្លែងប្រជុំជីវភាពសហគមន៍ឈ្មោះដល់កូនដៅកសាងភូមិវប្បធម៌ស្នើផ្នែកសមត្ថកិច្ចវិនិច្ឆ័យមឹងម៉ាត់ចំពោះស្ថានភាពទំនិញខ្លាំងខ្លាយនិងទំនិញគុណភាពអន់កំពុងប្រើប្រាស់លើទីផ្សារនៅក្នុងលើកជំនួបលោកលេកុងលីសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងអនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងសង្ឃឹមមានមីងម្ចាស់ឆ្នោតបន្តជំនួយគោលការណ៍គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីក្រុងរួមជាមួយរដ្ឋអំណាចភូមិភាគឃុំរួមកម្លាំងឯកភាពគ្នាបដិញ្ញាអនុវត្តជោគជ័យនៅគោលដៅបានដាក់ចេញចំពោះមតិនិងសំណើរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតអនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងទទួលនិងដោះស្រាយបំភ្លឺច្បាស់ខ្លឹមសារមួយចំនួនដែលស្ថិតក្នុងសមត្ថកិច្ចដោយឡែកចំពោះសំណើហួសពីសមត្ថកិច្ចក្រុមតំណាងនឹងធ្វើការសរុបនិងបញ្ជូនទៅកាន់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចពិនិត្យនិងដោះស្រាយស្របតាមបទបញ្ញត្តិជាធរមាន
1: ក្រុមតំណាងរដ្ឋសភាក្រុមតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងកង្ខើអង្គភាពបោះឆ្នោតលេខ7រួមមានលោកជឿងសាខាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបកទី

0: ្រុងលេខាគណៈកម្មាធិការប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនសង្កាត់សុខរាំងលោកលីរដ្ឋាសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការបកភាកទីក្រុងអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងលោកដរធេគឿងប្រធានការិយាល័យអัยការនៃអัยការប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើមានសម័យជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងម្ចាស់ឆ្នោតនៅសង្កាត់សុខរាំងមុនសម័យប្រជុំសាមញ្ញពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026នៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងនីតិកាលទី11អាណត្តិ 2026-2031 នៅសន្និបាតតំណាងក្រុមបានផ្ដល់ព័ត៌មានលទ្ធផលលេខធ្លោពីសភាពការសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការពីជាសន្តិសុខរបស់ទីក្រុងក្នុងប៉ុន្មានខែដើមឆ្នាំ2026សកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងនិងមតិបំរុងកម្មវិធីខ្លឹមសារសម័យប្រជុំសាមញ្ញពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026មជ្ឈាឆ្នោតមានសេចក្តីសំណើទាក់ទិនដល់វិស័យជាច្រើនដូចជាជំរុញលបឿនសំណង់កែលម្អបរិស្ថានបើកចំហគម្រោងគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ទីស្នាក់ការដែលនៅសេសសល់បន្ទាប់ពីការរៀបចំអង្គភាពរដ្ឋបាលលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពដោះស្រាយនីតិវិធីរដ្ឋបាលដោះស្រាយតំបន់អាស័យជនដែលកើតឡើងដោយខ្លួនឯងបង្កើនគ្រប់គ្រងគុណភាពសំណង់ផ្លូវស្នើឲ្យមានការជំរុញបង្ការនិងប្រឆាំងទំនិញក្លែងក្លាយគោលនយោបាយចំពោះអ្នកក្រគ្រួសារគោលនយោបាយអ្នកវិចំណេះនឹងកម្មាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានមតិយោបល់និងសេចក្តីសំណើរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឆ្នោតបានថ្នាក់ដឹកនាំភូមិភាគនិងផ្នែកជំនាញបកស្រាយរាយការណ៍តាមសមត្ថកិច្ចក្រុមតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងបានកត់ត្រានិងទទួលយកដើម្បីសរុបឆ្លប់បញ្ចាំងនៅក្នុងសម័យប្រជុំខាងមុខ
1: ពិធីប្រឡងបញ្ចប់វិទ្យាល័យឆ្នាំ2026បានខាត់មកចិត្តដើម្បីធានាពិធីប្រឡងប្រព្រឹត្តឡើងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់សុវត្ថិភាពការពារការសុខងាត់យុត្តិធម៌និងត្រូវតាមច្បាប់លើកកម្ពស់គុណភាពប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្កែបទៅទីងបាត់បញ្ជាស្នងមន្ទីរស្ថាប័នគណៈផ្នែកទីក្រុងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំសង្កាត់អនុវត្តខ្លឹមសារជាក់ស្ដែងមួយចំនួនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្កែបប្រគល់មន្ទីរអប់រំនិងបណ្ដាបណ្ដាទីក្រុងរក្សាភារកិច្ចស្នូលគឺរៀបចំរំលឹកមេរៀនជូនសិស្សថ្នាក់ទី12ហ្វឹកហាត់លក្ខន្តិកៈដល់កម្មាភិបាលគ្រូបង្រៀននិងផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីកំណត់ពីការរក្សាការសម្ងាត់វិញ្ញាសាប្រឡងដល់សិស្សប្រឡងជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលដើម្បីធានាសិស្សប្រឡង 100% ចោះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរៀបចំប្រភពធនធានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងកសាងផែនការទប់ទល់ចំពោះគុណភាពមិនប្រក្រតីសហការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់រាល់ផ្នែកសម្ដៅបង្ការនិងប្រឆាំងការបន្លំតាមបច្ចេកវិទ្យាកពស់រក្សាវិន័យឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅសាលាប្រឡងសហការជាមួយមន្ទីរសុខាភិបាលធានាសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពគ្រឿងបរិភោគព្រមទាំងបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយស្មោះត្រង់បង្កលការឯកភាពក្នុងចំណោមប្រជាជនអង្គភាពមន្ទីរគណៈផ្នែកតេតិនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំសង្កាត់ទទួលការខុសត្រូវពីការត្រៀមមូលដ្ឋានសម្ភារៈនៅនឹងកន្លែងសហការរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់និងពិសេសគឺជំនួយយ៉ាងខ្លាំងពីការហូបចុកស្នាក់នៅនិងការធ្វើដំណើរសម្រាប់សិស្សប្រឡងមានស្ថានភាពលំបាកប្រាជ្ញាចិត្តមិនទុកឲ្យសិស្សប្រឡងណាម្នាក់ត្រូវបោះបង់ការប្រឡងមន្ទីរអប់រំនិងបណ្ដាបណ្ដាលទីក្រុងកង្កែបចាត់តាំងសនិបាតផ្សព្វផ្សាយការងារធ្វើមេប្រយោគនៃពិធីប្រឡងបញ្ចប់វិទ្យាល័យឆ្នាំ2026ដល់មនុស្សជាង500នាក់ជាគណៈចាំងវាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចំណុះសាលាវិទ្យាល័យក្នុងទូទាំងទីក្រុងបានចាត់ការងារធ្វើមេប្រយោគនៃពិធីប្រឡងបញ្ចប់វិទ្យាល័យឆ្នាំ2026ពិធីប្រឡងបញ្ចប់វិទ្យាល័យឆ្នាំ2026ទូទាំងទីក្រុងកង្កែបមានសិស្សប្រឡង 34,679 ប្អូនចោះឈ្មោះប្រឡងទីក្រុងបែងបាត់កន្លែងប្រឡងចំនួន80ដោយមានបន្ទប់ប្រឡង 1,515 បន្ទប់រងចាំ33និងកន្លែងប្រឡងបំរុង80មកដល់សប្តាហ៍នេះការងារត្រៀមធានាលក្ខណៈចាត់តាំងប្រឡងនិងថតចម្លងវិញ្ញាសាប្រឡងបានផ្សព្វផ្សាយព្រមព្រំគ្នាសម្ងាត់និងសុវត្ថិភាពគណៈបង្កប់ការប្រឡងទីក្រុងកង្កែបានចាត់ភារកិច្ចជាក់ស្ដែងដល់មន្ទីរផ្នែកនិងអង្គភាពសហការកសាងផែនការជំនួយពិធីប្រឡងពិធីប្រឡងបញ្ចប់វិទ្យាល័យឆ្នាំ2025ប្រព្រឹត្តឡើងជាផ្លូវការក្នុង2ថ្ងៃគឺ11និង12ខែមិថុនា
0: ប្រិយមិត្តនិងមេស្ដាប់ជាទីមេត្រីជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាជំងឺឆ្លងដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយអាចគ្រាដាលបានគ្រប់ពេលវេលាជាពិសេសគឺក្នុងរដូវវស្សានៅពេលដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់មូសកកើតនិងរីកចម្រើនជាភូមិភាគ

សេដ្ឋកិច្ចសមូហភាពបានបង្កើតសម្ដៅបង្កើនសហការផលិតលើកកម្ពស់តម្លៃកសិផលនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ដាំឈើហូបផ្លែតាមទិសស្ថិរភាពសហគមន៍មានសមាជិក50នាក់មានផ្ទៃដីផលិតប្រមាណ70ហិកតាប្រមូលផ្ដុំសំខាន់លើខ្នុរសាច់ក្រហមសហគមន៍ដំណើរការលើវិស័យផលិតឈើហូបផ្លែផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈកសិកម្មផ្ទេរបច្ចេកទេសប្រមូលផលដឹកជញ្ជូននិងសហការលក់ផលិតផលជូនសមាជិកតាមទិសដៅសកម្មភាពសហគមន៍នឹងកសាងតំបន់ផលិតតាមស្តង់ដារ Fit Gap ជាបណ្ដាបណ្ដាបំពេញលេខកូដតំបន់ដាំលើកកម្ពស់គុណភាពផលិតផលកសាងម៉ាកសញ្ញាកសិផលភូមិភាគនិងពង្រីកសហការជាមួយអាជីវកម្មដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពច្រកចេញការបង្កើតសហការបានសង្ឃឹមនិងរួមចំណែកលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពផលិតបង្កើនចំណូលជូនកសិករជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសហការបង្កើតខ្សែសង្វាក់តម្លៃកសិផលស្ថិរភាពជាជំហានជំហានឆ្លើយតបតម្រូវការទីផ្សារក្នុងដំណាក់កាលថ្មីជំរុញជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយទៅបានតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានភូមិភាគ

0: បន្តមកទៀតសូមអញ្ជើញមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិ
1: សហជីពវៀតណាមរួមដំណើរជាមួយគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ច២ផ្ទុំលេខសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម5ខែដើមឆ្នាំកត់សម្គាល់សញ្ញាសកម្មជាច្រើនមានមនុស្សស្លាប់ប្រហែល 1.5 លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារអាហារគ្មានអនាម័យការនាំចេញដីធ្លីប្រព័ន្ធអឺរ៉ុបទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថយចុះ 34% ដោយសារតែប្រព័ន្ធគយមហាសន្និបាត14សហជីពវៀតណាមកំណត់ការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គការសហជីពក្នុងការរួមដំណើរជាមួយរដ្ឋាភិបាលលើកកំពស់ទិន្នផលពលកម្មឆ្ពោះដល់គោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ច២ខ្ទង់លេខក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍថ្មីក្នុងលំហតាំងពីពណ៌របស់មហាសន្និបាតគណិតផ្ដួចផ្ដើមនិងទម្រង់ច្នៃប្រឌិតជាច្រើនពីអង្គការសហជីពនិងអាជីវកម្មបានដាក់តាំងបង្ហាញពីស្នាមតម្រាបញ្ញារបស់ពលករកំណើនកំពុងបានធ្វើឲ្យជាស្ដែងដោយដំណោះស្រាយជាស្ដែងលើកំពស់ទិន្នផលពលកម្មជំរុញផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិតនិងជំរុញមុំផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតនីមួយៗអ្នកជំនាញពីសហព័ន្ធពលកម្មទីក្រុងហូជីមិញសង្កត់ធ្ងន់តួនាទីស្នូលរបស់សហជីពមូលដ្ឋានតាំងជាតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ពលករតាំងជាស្ពានតភ្ជាប់រវាងពលករនិងអាជីវកម្មឯកសារមហាសន្និបាតពិសេសសង្ឃឹមលើចលនាប្រឡងប្រណាំងពលកម្មពូកែទិន្នផលខ្ពស់ប្រាក់ចំណូលល្អដូចជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់ដើម្បីដាស់ស្មារតីឆ្នៃប្រដិតក្នុងប្រព័ន្ធតមូល
0: ផលិតឧស្សាហកម្មវិនិយោគប្រើប្រាស់និងទេសចរបានរក្សាសន្ទុះកំណើនក្នុង5ខែដើមឆ្នាំ2026បង្កមូលដ្ឋានសំខាន់សម្រាប់គោលដៅកំណើនពេញមួយឆ្នាំរបស់វៀតណាមយោងតាមនាយកដ្ឋានស្ថិតិសន្ទុះលេខផលិតផ្នែកឧស្សាហកម្មទាំងមូលកើនឡើង 9.1% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុង4ឆ្នាំកន្លងការលក់រាយទំនិញនិងប្រាក់ចំណូលសរុបពីសេវាកម្មប្រើប្រាស់កើនឡើងជាង 11% ប្រាក់ចំណូលពីកន្លែងស្នាក់នៅអាហារភេសជ្ជៈនិងទេសចរសុទ្ធតែកំណើនពីខ្ទង់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិសម្រេចចិត្ត11លានលើកនាក់កើនឡើងជិត 15% ជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតពីមុនមកទុនវិនិយោគពីថវិការដ្ឋសម្រេចជាង254ពាន់ពាន់លានដុំកើនឡើង 11.2% ទុន FDI ដែលបានចុះបញ្ជីសរុបសម្រេចចិត្ត25ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកកើនឡើងជិត 35% បើធៀបនឹងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនទន្ទឹមនឹងចំណុចលេចធ្លោខឿនសេដ្ឋកិច្ចនៅតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសក្តិបងគណៈពេលការនាំចូលកាន់ឡើងរហ័សជាងការនាំចិញ្ចធ្វើឲ្យតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មបដូរទៅនាំចូលច្រើនជាងនាំចិញ្ចគណៈពេលសម្ពាធពីតម្លៃធម្មពលនិងចំណាយច្រកចូលបន្តប៉ះពាល់ដល់ផលិតអាជីវកម្មគ្រប់គ្រងអតិ

0: ផលណាជំរុញការដកប្រាក់វិនិយោគរដ្ឋនិងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពកម្លាំងចលករកំណើនបានកំណត់ថាជាភារកិច្ចសំខាន់ក្នុងប៉ុន្មានខែចុងឆ្នាំច្បាប់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ទៅវិញទៅមកអំពីស៊ីវិលអាស្រ័យរដ្ឋសភានីតិកាលទី15អនុម័តរួមជាមួយឯកសារណែនាំអនុវត្តនិងមានសុពលភាពជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2026គូសម្គាល់ជំហានអភិវឌ្ឍសំខាន់ក្នុងសុខរិតរបបច្បាប់និងសមាហរណកម្មអន្តរជាតិរបស់វៀតណាមច្បាប់នេះបង្កើតក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ស៊ីជម្រៅឯកភាពសម្រាប់សកម្មភាពជំនួយផ្នែកច្បាប់ស៊ីវិលទៅវិញទៅមកជំនួសបទបញ្ញត្តិក្នុងច្បាប់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ទៅវិញទៅមកឆ្នាំ2007បន្ទាប់ពី17ឆ្នាំអនុវត្តចំណុចថ្មីគួរឲ្យចំណាប់អារម្មណ៍គឺច្បាប់ពង្រីកការចូលរួមរបស់ស្ថាប័នប្រៃសណីក្នុងសកម្មភាពដេកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនឯកសារបរទេសនៅវៀតណាមបន្ទាប់ពីច្បាប់បានប្រកាសរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងយុតិធម៌បានចេញឯកសារណែនាំជាបន្ទាន់រួមមានអនុក្រឹត្យលេខ158ឆ្នាំ2026ចុះថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2026និងស្រាវជ្រាវលេខ07ចុះថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្នុងសន្និសីទផ្សព្វផ្សាយការអនុវត្តច្បាប់អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ដឹងហងអិនសង្កត់ធ្ងន់ត្រូវមានកិច្ចសហការព្រមព្រំគ្នាការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងផ្នែកភូមិភាគដើម្បីច្បាប់បានអនុវត្តក្នុងជីវភាពរស់នៅយ៉ាងពិតប្រាកដក្រសួងយុតិធម៌នឹងជំរុញមុំឃោសនាបណ្ដោះបណ្ដាលនិងអនុវត្តផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលក្នុងការដោះស្រាយឯកសារព្រមទាំងលើកកម្ពស់ការចរចានិងចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិក្នុងវិស័យនេះផងដែរ
1: បន្ទាប់ពីសាំងអឺ5បានលក់ច្រើននៅខែបន្ទាប់ពីសាំងអឺ5បន្ទាប់ពីសាំងអឺ10បានលក់ច្រើននៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តនិងម៉ូតូជាច្រើននៅវៀតណាមបានប្រកាសបញ្ជីម៉ូតយានយន្តសមស្របជាមួយនឹងប្រេងឥន្ធនៈនេះក្រុមហ៊ុន Toyota វៀតណាមបញ្ជាក់ប្រភេទយានយន្តទាំងអស់ដែលផលិតចាប់ពីឆ្នាំ1997ដល់បច្ចុប្បន្នអាចប្រើសាំងអឺ10បានក្រុមហ៊ុន Hyundai ក៏បានបញ្ជាក់បណ្ដាប្រភេទយានយន្តពីឆ្នាំ2005ដល់បច្ចុប្បន្នសមស្របជាមួយសាំងប្រភេទនេះពាណិជ្ជសញ្ញាដូចជា Kia, Mazda, Ford, Volkswagen, Mercedes-Benz, Mitsubishi និង Suzukiក៏បានប្រកាសណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរចំពោះម៉ូតូ Honda, Yamaha និង Piaggio, Vespa សុទ្ធតែឲ្យដឹងថាម៉ូតូទាំងអស់គឺសុទ្ធតែសមស្របជាមួយសាំង E10 យោងតាមក្រុមហ៊ុននានាការប្រើប្រាស់សាំង E10 តាមស្តង់ដារមិនប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពដំណើរការអាយុកាលម៉ាស៊ីនឬសិទ្ធិធានានោះទេប៉ុន្តែអ្នកប្រើប្រាស់យានយន្តស៊េរីចាស់ចាស់ជាពិសេសគឺបណ្ដាយានយន្តមានបែនសាំងផលិតមុនឆ្នាំ2017ឬប្រព័ន្ធប្រេងអន្ទនៈមិនសមស្របជាមួយអាតេនុលត្រូវពិនិត្យអនុសាសន៍របស់អ្នកផលិតមុនពេលប្រើប្រាស
0: ់តតានីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិមានមនុស្សស្លាប់ប្រហែល 1.5 លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារអាហារគ្មានអនាម័យការនាំចេញដេកថែប្រព័ន្ធអឺរ៉ុបទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថយចុះ 34% ដោយសារតែប្រព័ន្ធគយអង្គការសុខាភិបាលពិភពលោកវេកែផាក់អូប្រមានអាហារឆ្លងមេរោគប៉ាត្រីវីរុសប៉ារ៉ាស៊ីតឬសារធាតុគីមីពុលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស 1.5 លាននាក់ស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងនោះមានកុមារគឺជាក្រុមរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតតាមរយៈការវិភាគទិន្នន័យពី195ប្រទេសក្នុងដំណាក់កាល2000-2021អង្គការវិក្កយបត្រអូកត់ត្រាមនុស្សចំនួន886នាក់ជ្រាបជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងអាហារមិនស្របអនាម័យជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំមានហានិភ័យកើតជំងឺពោះឈាមជិត3ដងបើធៀបនឹងក្រុមអាយុផ្សេងតំបន់អាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍សរុបជិត 75% សរុបករណីជ្រាបជំងឺនិង 60% ករណីស្លាប់ទូទាំងពិភពលោកប៉ះពាល់នឹងបញ្ហានេះដោយលេខឆ្នាំ2021ភាគច្រើននៃករណីជ្រាបជំងឺប្រមាណ860លាននាក់បណ្ដាលមកពីបាក់តេរីនិងវីរុសប៉ុន្តែមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានករណីស្លាប់ភាគច្រើនគឺមកពីសារធាតុគីមីពុលរួមទាំងការពុលសារធាតុអាសេនិកនិងសំណ Fekepak Oko ban

0: ភាព
1: នីតិសម្បត្តិវិទ្យាសាស្ត្រនិងជីវភាព
2: ក្រុមអ្នករៀបរៀងនីតិសម្បត្តិវិទ្យាសាស្ត្រនិងជីវភាពសូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីកម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមសេចក្តីសម្រេចលេខ57បើកផ្លូវសម្រាប់យុគសម័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមវៀតណាមដាក់គោលដៅមានទិសស្រាវជ្រាវចូលក្នុងក្រុម 5% លើពិភពលោកមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសេចក្តីសម្រេចលេខ57របស់ការិយាល័យនយោបាយពីការលេចធ្លុងអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិតនិងការបង្វែរឌីជីថលថ្នាក់ជាតិកំពុងបើកនៅក្តីរំពឹងយ៉ាងធំអំពីប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិតខ្លាំងក្លាកន្លែងបញ្ញារបស់វៀតណាមបានដាស់អាជីវកម្មបានផ្ដល់ឱកាសនិងប្រភពធនធានបានបើកដំណើរការជ្រួតជ្រាបចំទិសដៅពីវិស័យដល់បន្ទប់ស្រាវជ្រាវ AI ពីបច្ចេកវិទ្យាជីវៈដល់ឧស្សាហកម្មការពារជាតិបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ស្មារតីថ្មីមួយកំពុងសាយភាយបំណងប្រាថ្នាក្លាយជាម្ចាស់បច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមថ្លែងយោបល់នៅក្នុងពិធីអនុស្សាវរីយ៍ទិវាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងផ្លាស់ថ្មីឆ្នៃប្រឌិតវៀតណាមនៅថ្ងៃទី18ឧសភាកន្លងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកលេមិនហឹងបានសង្កត់ធ្ងន់ម្ដងទៀតថាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ថ្មីឆ្នៃប្រឌិតនិងបង្វែរឌីជីថលគឺជាកូនសោមាសដើម្បីវៀតណាមសម្រេចបានគោលដៅក្លាយជាប្រទេសឧស្សាហកម្មទំនើបនៅឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2045តាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសសំខាន់បំផុតនៅពេលនេះគឺត្រូវដោះស្រាយគ្រប់ប្រភេទធនធានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទៅអ្នកនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរហូតដល់ប្រភពធនធានមនុស្សនិងភាពច្នៃប្រឌិតរបស់អាជីវកម្មនាយករដ្ឋមន្ត្រីលេមីងហឹងបានសង្កត់ធ្ងន់យើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងពីផ្នែកគំនិតធ្វើឲ្យតែមានទៅផ្នែកគំនិតបង្កើតផលិតផលរាល់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាត្រូវតម្រង់ទិសឆ្ពោះដល់រកការដោះស្រាយបញ្ហាធំៗរបស់ប្រទេសជាតិយកប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងនិងកម្រិតការពាណិជ្ជកម្មធ្វើជារង្វាស់មិនត្រឹមបងអង្គនៅតម្រង់ទិសយុទ្ធសាស្ត្រនោះទេអាជីវកម្មវៀតណាមជាច្រើនបានបញ្ជាក់បន្តិចម្ដងពីសមត្ថភាពការធ្វើជាម្ចាស់បច្ចេកវិទ្យាស្នូលដូចជាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន MK ក្រោយពេលជិត3ទសវត្សរ៍អភិវឌ្ឍបានផ្លាស់ប្ដូរពីការផលិតកាត់ឆ្លាតវៃទៅជាម្ចាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការសុវត្ថិភាពអន្តរជាតិ Lotus OS ក៏ដូចជាចូលរួមអនុវត្តបណ្ដាគម្រោងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងកំណត់អត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិកនិងទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ក្នុងវិស័យកាមេរ៉ា AI ដំណើរការតំណែងនៅនឹងកន្លែងអាជីវកម្មនេះក៏មកចាក់ការទាំងស្រុងតាំងពីផ្នែករឹងអភិវិទ្យាដល់ក្បួនដោះស្រាយបញ្ញាសិប្បនិម្មិតតាមលោកងឿងចំខាំងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងជាអគ្គនាយក MK Group ប្រការសំខាន់បំផុតចំពោះអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមគឺបានផ្ដល់ឱកាសដើម្បីអភិវឌ្ឍបញ្ហាធំៗរបស់ប្រទេសជាតិលោកងឿនតំខាំងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងជាអគ្គនាយក MK Group ឲ្យដឹងបញ្ហាធំនិងកិច្ចការលំបាកគឺជាបរិយាកាសល្អបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មវឹកហាត់និងសន្សំបទពិសោធន៍ពេលទទួលបានការជឿទុកចិត្តក្នុងការប្រគល់ភារកិច្ចធំៗអាជីវកម្មវៀតណាមអាចមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សពីភាពចាស់ស្ដែងនោះអាជីវកម្មជាច្រើនបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានយន្តការកម្មង់ទិញជាយុទ្ធសាស្ត្រអតិភិបដល់អាជីវកម្មវៀតណាមចូលរួមបណ្ដាគម្រោងអតិភិបថ្នាក់ជាតិព្រមទាំងកសាងរបាំងបច្ចេកទេសយន្តការជំនួយទុនឥណទាននិងទទួលយកហានិភ័យក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍព្រោះក្នុងប្រជែងទូទាំងពិភពលោកផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាប្រសិនបើគ្មានបង្អែករឹងមាំនោះទេអាជីវកម្មក្នុងស្រុកពិតជាពិបាកនឹងឈរជើងរឹងមាំនៅចំពោះមុខក្រុមហ៊ុនពហុជាតិបើនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលរឿងរ៉ាវគឺការធ្វើម្ចាស់AI តំណែងនិងសុវត្ថិភាពក្នុងវិស័យកសិកម្មវិញវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាកំពុងផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតក្នុងការផលិតតាមបែបចាស់ ជាងកន្លះសតវត្សអភិវឌ្ឍសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនថៃបេងស៊ីតបានតស៊ូដល់តាមមាគាស្រាវជ្រាវពូជដំណាំនិងវិនិយោគលើវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាពីអាជីវកម្មមានទំហំត្រឹមកម្រិតមូលដ្ឋានមកដល់ពេលនេះជាង 20% ផ្ទៃដីផលិតស្រូវរបស់វៀតណាមកំពុងប្រើប្រាស់ពូជមានប្រភពមកពីថៃបេងស៊ីតលោកត្រឹងមិនបាវប្រធានសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនថៃបេងស៊ីតនិយាយបើមិនអាចធ្វើជាម្ចាស់បច្ចេកវិទ្យាស្នូលមិនវិនិយោគលើការផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិតអាជីវកម្មកសិកម្មនឹងជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងបរិការសកលភាវូបនីយកម្មនិងប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រការគួរកត់សម្គាល់គឺអាជីវកម្មនេះកំពុងងាកយ៉ាងខ្លាំងទៅរកការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាជីវៈចំនួនថ្មីAI ទិន្នន័យធំនិងបច្ចេកវិទ្យាកោសិកាក្នុងការជ្រើសរើសនិងបង្កាត់ពូជគោលដៅគឺដើម្បីកាត់បន្ថយពេលវេលាស្រាវជ្រាវពូជពី10ដល់15ឆ្នាំចុះត្រឹម5ដល់7ឆ្នាំព្រមទាំងកសាងវិស័យកសិកម្ម Digital ជាមួយនឹង Blockchain សម្រាប់តាមដានប្រភពដើមទិន្នន័យផ្កាយរណបនិងគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់តម្លៃឆ្លាតវៃមិនត្រឹមតែបង្កើតទិន្នផលប៉ុណ្ណោះទេវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៅពេលនេះថែមទាំងជួយវិស័យកសិកម្មវៀតណាមសម្របនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអភិវឌ្ឍបៃតងនិងលើកកម្ពស់តម្លៃប្រកួតប្រជែងលើពិភពលោកតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាលោកងឿងហៃគុងដើម្បីឲ្យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាក្លាយជាកម្លាំងចលករអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដប្រការសំខាន់បំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺត្រូវដោះស្រាយធនធានទាំងមូលនៃប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះផ្លាស់ថ្មីឆ្នៃប្រឌិតជាតិនោះមិនត្រឹមតែជាប្រភពទុនឬគោលនយោបាយប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាប្រភពធនធានបញ្ញារបស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសមត្ថភាពរៀបចំរបស់អាជីវកម្មសក្តានុពលស្រាវជ្រាវរបស់បណ្ដាសកលវិទ្យាល័យហើយជាពិសេសគឺបំណងប្រាថ្នាច្នៃប្រឌិតរបស់យុវជនចំនួនក្រោយរបស់វៀតណាមលោកងឿងហៃគុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាសង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមប្រសិនបើអាជីវកម្មមិនវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ទេនោះខឿនសេដ្ឋកិច្ចនឹងស្ថិតនៅត្រឹមតែក្នុងស្ថានភាពជាអ្នកខ្នៃយកឈ្នួលនិងពឹងផ្អែកជានិច្ចបើសង្គមមិនផ្ដល់តម្លៃចំណេះដឹងមិនលើកទឹកចិត្តដល់ការច្នៃប្រឌិតនិងពិបាកក្នុងការកសាងជាតិមួយផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិតមួយក្នុងចំណោមចំណុចសំខាន់នាពេលបច្ចុប្បន្នគឺការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្នាក់ជាតិចំនួន42ទៅជាកម្មវិធីធំៗចំនួន6ដែលប្រមូលផ្ដុំធនធានសម្រាប់បណ្ដាវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រដូចជាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតគ្រឿងពាក់កណ្ដាលចម្លងបច្ចេកវិទ្យាជីវៈទិន្នន័យធំធម្មពលថ្មីនិងការផលិតឆ្លាតវៃរដ្ឋត្រូវបានកំណត់តួនាទីជាអ្នកស្ថាបនាកម្មងទិញជំនួយការស្រាវជ្រាវនិងថែមទាំងជាអ្នកទិញដំបូងគេបង្អស់សម្រាប់ផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វៀតណាមក្នុងយុគសម័យ Digital ការប្រកួតប្រជែងរវាងបណ្ដាប្រទេសមិនត្រឹមតែស្ថិតលើធនធានធម្មជាតិឬពលកម្មថោកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺស្ថិតនៅសមត្ថភាពច្នៃប្រឌិតនិងការធ្វើជាម្ចាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងបរិការនោះវៀតណាមកំពុងឈរនៅចំពោះមុខឱកាសដាក់ធំមួយដើម្បីលើកផ្លោះប៉ុន្តែឱកាសអាចខ្លាចជាការពិតបានលុត្រាតែបញ្ហាកកស្ទះផ្នែកយន្តការហេរញ្ញវត្ថុធនធានមនុស្សនិងទីផ្សារបានដោះស្រាយព្រមគ្នាវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាត្រូវការប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះមួយដាក់ស្រស្រាយជាកន្លែងអាជីវកម្មហ៊ានវិរិយោគអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ៊ានច្នៃប្រឌិតហើយយុវជនហ៊ានដើរតាមចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការស្រាវជ្រាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីលេមិនហិញឲ្យដឹងរដ្ឋាភិបាលសន្យានឹងតែងរួមដំណើរយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងដោះស្រាយការលំបាកបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលបំផុតដើម្បីឲ្យវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិតនិងការបង្វែរ Digital ក្លាយជាកម្លាំងចលករយ៉ាងពិតប្រាកដសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិពីបន្ទប់ពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវពូជដំណាំដល់គ្រប់មជ្ឈមណ្ឌល AI និងបច្ចេកវិទ្យាស្នូលប្រទេសវៀតណាមមួយដែលផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិតកំពុងកកើតឡើងជាបណ្ដើរបណ្ដើរពេលដែលប្រភពធនធានមានដំណើរការយ៉ាងរលូនពេលដែលអាជីវកម្មបានផ្ដល់ការជឿទុកចិត្តនៅពេលបញ្ញាបានគោរពនិងការច្នៃប្រឌិតបានលើកទឹកចិត្តវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា និងមិនត្រឹមតែជាក

0: ក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាទើបអនុម័តកម្មវិធីស្រាវជ្រាវជាមូលដ្ឋានដកឆ្នាំក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិដាក់កូដៅដល់ឆ្នាំ2030វៀតណាមមានទិសដៅស្រាវជ្រាវយ៉ាងហោចណាស់មួយដែលខិតទៅជិតក្រឹម 5% លើពិភពលោកលើកម្រិតនៃឥទ្ធិពលវិទ្យាសាស្ត្រដល់ឆ្នាំ2035មានយ៉ាងតិច3ទិសដៅសម្រាប់បានកម្រិតនេះកម្មវិធីដល់ឆ្នាំ2030វៀតណាមនឹងបង្កើត30ក្រឹមស្រាវជ្រាវខ្លាំងក្នុងនោះមានតិចបំផុត3ក្រឹមសម្រាប់បានកម្រិតដឹកនាំក្នុងតំបន់តួលេខនេះនឹងកើនឡើងដល់ប្រមាណ50ក្រឹមនៅឆ្នាំ2035អត្រាប្រកាសផ្សាយវិទ្យាសាស្ត្រលើទស្សនវដ្ដីអន្តរជាតិក្រមគួយ1ក៏បានកំណត់គោលដៅកើនឡើង 1.5 ដងនៅឆ្នាំ2030និងកើនឡើង 2 ដងនៅឆ្នាំ2035បើធៀបនឹងដំណាក់កាល 2021-2025 វិស័យអតិភិប្រមានបញ្ញាសពនិមិត្តបច្ចេកវិទ្យាកង់តិចសម្ភារៈទំនើបបច្ចេកវិទ្យាជីវៈធម្មពលថ្មីនិងបច្ចេកវិទ្យាគ្រឿងពាក់កណ្ដាលចម្លងកម្មវិធីក៏បានដាក់កូតដៅជំនួយដល់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងយ៉ាងតិចបំផុត500នាក់នៅឆ្នាំ2030និងផ្សព្វផ្សាយតិចបំផុត100កិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទៅបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុកង្ធើសូមជម្រាបលា
1: 这是情趣式广播电台华语节目，播出频率97.3兆赫。
2: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本台的华语节目。
1: 这次节目的重要内容有：
2: 情趣式推进城市规划建设，促进基础设施发展与水乡特色融合发展。秦居市历史文化遗迹迎来旅游发展新机遇。陈提乡加强食品安全监管，提升传统水产品附加值。各位听众，
1: 秦居市委常务委会近日与市人委会举行工作会议，就城市建设管理工作、重点工程规划方向以及城市空间调整提升等内容进行讨论和部署。会议由党中央委员、秦局市委书记兼市国会代表团团长李光松主持。出席会议的还有秦局市委副书记兼市人委会主席张景轩、秦局市委副书记兼越南祖国阵线曲靖市委员会主席胡世锦涛等领导同志。
2: 作为九龙江平原地区的中心城市，秦居市正面临人口增长、基础设施建设以及城市公共服务需求快速增长所带来的压力，这对城市发展提出了新的要求，即全面梳理和更新城市总体发展方向，确保城市空间布局与交通体系、防洪排涝系统以及公共基础设施建设协调统一。在此基础上，秦居市正在研究制定多项具有战略意义的规划方案，其中备受关注的是全长约 68.5 公里的西部环线项目，该线路连接61号国道与61号国道，规划建设成为城市新的发展轴线，道路两侧预计开发约2000公顷土地，用于发展商业服务、物流、教育以及生态旅游等综合城市功能区。与此同时，位于秦居河和后江河岸、面积约159公顷的渔村区域，也正在开展整体改造规划研究，重点推进基础设施升级、环境治理、防洪排涝能力提升以及现代化滨水城市空间